0: sefatanageng le ka lapeng la gago.
1: O kwagala fela Thobel FM mo nakong yeo.
0: Ga e makela mathomo theletša Thobel FM o amogetswe. Thobel FM,
1: mošate wa tsebone boithabišo.
0: Se ke sealemoya fela seo ka se hwetšago ka Aforika Borwa. Tše tše dingwe tše di ithuta ka Thobel FM,
1: mošate wa tsebone boithabišo.
2: Dumela, ke nna Katlego Bolaslagteyang Mokobodi. Ke kgopela gore re lokele kosa ya Janes Molato.